0: मनी मनी बंदिया बंदिया बंदिया उल्लू मनी मनी बंदिया
1: बंदिया ना कुछ रा
0: बंदिया बंदिया कुमी
1: लो
0: ओ कुमी
1: बकान कुछ रा लगे
0: बकान बकान ना लो चनानी
1: ओरिजिनल ले मिन्या मरे बंदिया बिली ओल्लू जेला भी करो
0: अन्ना ओरिजिनल ओल्लू जेला ana original olu jela e wacho mari kimere bondia batar de bonuti nelo mo ne hai
1: na mi tipu di manyaya
0: ah ne manya wa
1: kala bambe sin na de la mosel
0: muni mosel wa en kotana
1: pode mtara tambe ne la mosel la rendo gwe re o pe pe nyo
0: ah Ulu, o hiu tomu ni moseli wa hapa. Ulu, nina
1: tamana. Ma yu ni mo ileli wa.
0: Wosu isala mu yu moseli wa. Otana mu yu moseli wa. O hiu mu yu moseli wa. Berigado, nina tamana. Kwa mwenye reni achu atanu.
1: Kwa baja para Madna Fatima. Ana bili para Asalbeti.
0: Ana original.
1: Mio.
0: Momali ha.
1: Ah, Momali ha.
0: Nina tamale la bondia.
1: Obrigado.